0: Ua luas fulu minute tere tula fitu ya ai mau lo leva noa tanto te ma futa mal tanto malo ile nevia fi ya wa facing above keisia ya langol taimi ya langol efo ita tut makat sanga ule nevia fi ya mnisi fa mo moenga pe on ta oto efo fu fuanga le fionga le li loia ya pose te ma fo le atunu te lelo na sao ya sa mo pe on ma futa mai nevia fi le nganga fi fi la le nevia fi leo ma futa mai ya Talinga ya fawalo, ya. Fionga foi le li loia si nio le tato. Tunu malo so ifu munuia I lau fionga malo le malang manuia. La to liab la to tai.
1: Ya, malo besta, ya. Pata lufa hoi mo fa lufa tu le. Paya man malo la silasi o si a tato tunu. Lo fa fonga mai hoi le. Po kalame ne ya fiafi. Malo al lang ya ma, ya malo ho ya oile. Tawata il ne yaso. Pa malo to ya. Manu la tunu le ngalue ya maltapo inga hoi ne yaso.
0: Eh, o se malanga fa business I po se ta fa un ale malang mai la u fionga I le loya.
1: Ya, besta yo le langa o le se my retire. Eh, mo fo fo sa mo ya eli mai au kilangi ya no fo ko ya vo sa mo.
0: Malo. Eh, ele le a langa e ta u al time fo fte fe lo e malo u fionga. Ya langa ta u lo fin ngalo ya ma tu lo o ma tu tapo ya to fe va to to tu al ta to no ya ma o te le fo lo si le fi le ta tu malo ele nga te tu la fono fa fo I no le malo sa ve fo lo fionga minsta ya ai o le fo sa ya tu no o fa nga tamba pe o la capi po da la capi te mala mala mala ya la tu ai le lo te lo me ma tu te mo mi se sili a pose me fo se mata upe mo mi se tali a amal ta to no la o vionga
1: ya ama nga ya sa mo yo ma to ya le tali mo ma yo ya fi ya o ta o yo ya ya ta to ya a pon me le fata tali ne po le nga o le swing o le o ta o po le nga lo ta to o le vai ta o le o fata tali la ititia ti munga ya na ti munga la ititia na pa urte mi volo al palolo ante mi ato na tele me ole la al malo si ole to lo ma to mango ale vao ya mo e ya fo ina I la musa o la kia ile I solo tele ya na va ngan na no ile va ngan fo mu o no mango tele ya le o mango tele vao
0: Even when I moon latan tau langa lesa tau mai tau toil nava yes
1: wow eh mai tau na ai vo ile me sa mu au tele sa usa se banga I lauli
0: okay
1: I au ta fola wala
0: eh
1: yon mera o o mango tele vao o al mejor a konsika va kamala ga pe a konsika le ki o ka fola me mango e mu a mal malva ba
0: eh Eta wala lap ta ia pia ta tu atunu ia fai tete ia ni teimi o la ta o ta fe ngai ta tu munga la ia wala ngak le vave ia le mango le vau a ia le lei e na imi ta upulaiti e fe si e siringe e fosa uvi ngalo au ta tu ye wala ngak le la e ma ne ala u fionga na e lava lusi le fia ime le tupu wai u te leo ngona ele ngata na e sa iti tono le ta tu fai nga malo Ya, if I know your wallet, come on, Malo. It came Malam Lam Motinola, Tato Samo, and Italanota, and that woman, she'll fiamme, type, is how it was newspaper, ya, Italanoa, ya, Hatanga, Talanga, or Samo, so I had to know like Titi, my sort of little day, ya. So I'm fatting at Umba, ah, so what your tattoo, Rafa, ya, milking, why, ya, Tangata, more maze for time. Mai tau atu never ya so ile lu I mai le newspaper le observer fo ile le se va ta singa le le sa ale ale ainga fo ile fiona le di pa le mia msa lo luaf mal fitu mai ia fa atino ina ile fa alo fo ile sa masani no fa ya so ia fa alo fa itila a le ase fin ngalo lo fiona le ta bule a wala nga le te malam lam mai fo I si va ainga le mta
1: ya te le la fiona le tulanga hoile len sa ule lipotia la observa le tulanga na ya no le ta se fia uma I le tala anga hoile o tangata yuta ia no o ta ape mai I sara elu Tu la voce po ta uole o le tatu atunu o le tulanga le tatu tamau ainga o le latunga lunga la le te vai atua ia u o le a veces mai le tangata hoi tua ma walunga no ma malama ile i mea tau tamau ainga a le la tu mai tua e pule alfenga ma lopo o il te taifono e batu ye tu
0: Tu shala e fa mata yo no afa ina ile tanto va ma malo ya tu i fa fo le va ngale
1: e lo na afianga we pati ti lo maila ya tu ho pe va ngale le ADB Asian Development Bank ye mo fa tu pe lo lang ye fa pe ho ya ye mo so so ni ho fa ma va ma fa va ma lo a ti ti lo ma ho ngale ele ole le ile fa ton tonu inga ole economy la tunu
0: ye
1: ole wa Ya betul ya meleng fol fenga malo sama sama fai sainga ya so yo menga sa il kaka ya malo sa loko lo lang yo ile ile ekonomi lo lang amanga wa sainga di value lokala di value ile ke ke poli sainga isa ku pa on memo sainga ol memo o sainga ile le la mo le trader lo lang or going a turanga na fa pena ya fo il poli nga titi lo isa ya fo ninga mayo le ekonomi sa mo la manipulate fo ile o ile turanga tonu la fa mongala ye ya ese fa mong fa to nunga la fa ye yo le polen ala na wal mela ye yo fo le fa pe ya pa nga ya fa tu pe ya la langi le so so anya tu sa pe ya ta te le to no la tu pe ya sa mona le tu langa le ta te ta to nunga fa mong ye o mai
0: a le mai ta wato le o pasie le fa ta un lo na lua lo tu la fo no lo no winga la fo ringa mai ya pasie le pa le si ta mi to us wel
1: Ya pesta es tu puesta un mate hasta un menor porque ya le voy a enumerar le voy a un lugar tú.
0: Ya le voy a un lugar tú.
1: El mismo tino hace, o sea, el mele vuelto, el mele, ese lo ir caca y al más favor, el mejor menor porque yo lo pone en medio, el lugar cul. Y el mele, el lugar cul, le pega el swing o cul a fondo, swing a los cinco. A él le voy a decir, kirkilo, le voy a pegar calfe en aire. Le swinga le fight pero la uta la hoile just because ya hoile pao ele va pe ki ka swinga o mai mele ki la ku ki kilo swing me ka mo swinga e kal fanga ya ele va pe e swinga o so kal ko un hoile ke mga ave veser ku ko kasi le ke ninge a ku hoile como o ka ka den fin control le ku
0: Ole luva tolu nei o no tele nisi ya swinga o no fatino luva tolu nei
1: Olha aí, malu, não vim olhar a falha, me manau ele malu. Olha, tu lá tu não é na malu, polinga piscina não é já. Ah, tu não tem me olhar tá tu tanga aí olha ele tirou lá tu nem me ofinga paki. Ele tira leva pela tu luva tu não se número ofinga tá na ausia olha ele ofinga sui favai. E ali lá tá tu vai, mas também ele tem me olhar malu se ele tá pipi. Na iwa na mo wale cha pipi ya le lua vai tolu ya le wale ana tele hoi suinga na fai na lena
0: Lunga,
1: huem lunga, hui tatu watunu
0: Nela e fōringa mai eo no fatau nu ua le mea nea palo tatu matole i fafu a
1: Ya te longa hoa le mea na eo ye e tau nu uhoi tūlanga na o nao laua mo mo wale malo si anga sui ele tūlafo
0: Ia ma le tūlafo no eo no toi a fea le pale mea nea tūlafo na fuu leo o tina
1: Ah, suyo tina la white tunnel. O tina el panmen. Ah. E mo wa mafaina na titilo de suinga tu la fono na wale mo wale lo va tout.
0: Otas.
1: E wa termine la tatia. O la tatia le fa numero na fa ele na fa atino ele
0: fa sinonga.
1: Ia. Ia o sili la pe suina ila le fenga malo e fa fa tu la fono lo la fa un alfa sinonga pe sa vali le ono le fa mil fa sinonga. Pe fa pe le ai la e tu si si nu mela la loifo por no nu atfo e
0: la fa tanga i lo ba en fine si dia tu maleon a mana ia ia va nga ia wa o mata puta e a fi ai tu la fono mo we fol se fin ngal mal mal mal mal ta to tu man tu la o swinga ne o no fa ti no ina ia ele nei mo le fenga malo ia pe le fo i mo tanga ta lo tele o meta ua ia tanto si le fi le ia se senga mal swinga ia mo le le ia nga i mo ta to tu no lo ve nga a ta ye ye va nga tu la fo no le na mai ta ua tu le to west at wai o o mai alfa mis no vo le ia sa ma to mo mi ia se fa tu nga fa lo ia mo se viu fa a o le se fin ngalo fa alo ia mo tanga ta ma sa ni tu la fo no ta bu le le o tau tino e tamai tai po le alo fo I o le atunu ya Lise Marie Smith pe on tau tino e se se na tua inga le tua I le fionga I le sa hapito le fionga I wa atu ya le fionga I a fiamme le ala se silsila la wo fionga fo I le la sanga la anga il nam tau pu walango le lo mal suo le fionga I le sa hapito
1: ya pesta ya na ilonga ina alvam sinonga na amata alvam sinonga wala za tete umai mulianga umai ya na
0: ya matanga
1: ya ai fasolo mai mau leo leo ya lo lo sui lo ma vau vau le lo ya ya za tu ya ya dis ola le tete ai fa mau ya isi ya isi mulianga ya na ye mal mo bele ele moni ma fa mau ni na tua inga fa tranga ni fa fa sanga ile sa fa pito ile afia ngal sa fa pito ile il mali or te mai professor ya ya le la wo ya utere la mano I vo ile ile su vo ile ale sa fa pito pito la wo le fa yo ta la ta pelo ta fa tu po ile fa ta wo le ile na lo na so fa ta ule le ya yo wo te le la mano tu langa na ile tu langa le fa ma ni e pepelo sta la fattura na fai le hoite meta
0: no winga la lo mo la no sa fa pitcher ya fa ma ni aila na finawa ma avelo fa wa fa mo sino
1: ya le to noa pesta o le wo mo ita tino ngale ali se ele ima se ele fa vayan fa tanga o sta la na fai e fa tu e sta la ele ima se moni ma se fa ma
0: Ele se mata upu sa fea I fams nonga pe ole mata upu ale fea I fams nonga le ya lena fea futatu te tau malo ya malise male tele mal sunga ya liu ya sunga ya I fu ya fai mata pule ele fai unga le sa tu fong mai bel tu se fu I over se laudos fu ya fai ya pepa fu I po le fai unga Ale fion ya talasa tu do le fion forta meta I famasino. A le pe falling a mail fai un al famasino fo le mai ni usila na nga ia tu sa moa. Na manino ai le fai un na sa va pe mai. Fai asino te le te isi ole. O le fai un a por tu su singa. Ia pe le falling a mail of mai o io mai lo in al famasino. Le manino mai ia le vai nga ton wa le na e fina wa il pan menel taimio. Ol topa inga fo ilele ele ese ya le minsta e fa yai a mesela minsta fa to anga e fa yai se fa to nunga po se ngaluenga inga luenga le le as fa mini nonga le mta bola nga le la o fa ma ni mai le fion ngai fa mse ne Harrison o le sa so tu la fo no pa ele fa pean fa yila lo tu la fo no fa tino le fa tino le fiona ele minister fa to anga nothing
1: ya e mani no le fa I unga le fiona li fam sin le tu langa le ele e mase malo si anga le minister e fa to no ise su e nga to no le tanga lo nga le lo o le malo si anga le I tonu fa vai ma tonu tu la fo fa vai ya ale lo ele ise Ele se vala o yei na oktatia ma yei se malo si anga o le minister fatu. Anga posi si a minister yo al minister leo leo. E ma fai ona ia fatu nui na ise su su enga e fai e leo leo e patino e se tangata po ni po tangata. O le malo si anga na e pa utono e lungo al komsina leo leo maali leo leo. E leo se malo si anga fa al minister. Ma e fala wei te leo e pe stara mtanga. Mtanga nunga uma yei a minister. Ele ima se malo si anga al minister. Hoi le enna te fatunu ina fatun siliman tanga luenga faise me winga foi tu I nga luenga le asom le asom tanga luenga e pau al malu si anga ole mistai al malu si anga hoi le ile le pol le foi nga fa vai la hotel al malu ya pe ole la va sa inga pe ole on tanga luenga lo lo ya a fa pe wa ma lunga hotel le melor kale pe fal ya en fai la fa mal kapneta se I va ya tu ilo il kom si na man se I til til po la se la to au wala e fa I til til le melo hotel le tel tu langa lo tel pe fal ai le en fai la na tan no le kom si na lo lo tu langa va pena ai le ma fai na fa I fa se so en o a po so en o pi po so en o si e fa sa le me na ele
0: ele tu la fo fa to nunga ba nga le a ai fa na fa to ina le
1: fa fa vai la tel
0: pesole le u fai tio mai tanga tai le tele so na tu la fono o la e ko mena fai ah to inga tu la pena
1: e maria la le pestar mele o al tala le nova torta no fai tu no pal men no fai vo interview e li le paro se min ska le le fa ko ngo in kanga lo ngo lo lu ya sa te te mai fo di sa fa mai e se se ya le la fa mai nel palang ile la fa msi e li se paro fa pena min ska pol min ska lo pol min ska o fa ko e fa ise eso eso en al o se ganga kai kongo m kanu ngalo lo e lo fa kanga ka ku fa va e lo fa kanga fo kula fo ngalo lo le la o tijun a fa tout ça bon le tonu a fa mil pa langi ka kar kongo la
0: e tek sa pa langi la ran mer wi le e le fa pe fo le se a ye sing fa fo ga fo le le o le paul me le fa manino i la u fiona o lea na matu falong longo twai nei sa u falong longo fo il fo no ile as tonu lea na sa u no ai ile matau bula val nei ya lea na u mesa taimi na ta otole na matau a lefa to afa mani no no wo sa u no la fiong il fam sin palang ina al watu mfai mai ye ya esa se le me lea ol me le le sa a man mani no lo la il ta to tnu yo isi fo pe fo linga mai ola u falong longo mai ala wo sa ole me ale ele ofie man na ola va ta tonu ile mai tau ele va pela matu tau una ia se mea o le tau vivi atu le o le matau te una ia la hami o tonu ma le mea o le tau nito oto e fin ngalo ma le mea mo sa mo mo le anga iluma bo le o le leina o le si mata upu le sa mai tau atu ia la o la wafionga o le fea ngai tonu mo mata upu tau tu la fono I le mata upu peo na nginga mai ai le avese ino le alo foi vasino le lipa le mia ia le mepu e ata le mepu e ata le al tu stala matape ah ola sao si la si la fa lo ia be le tu fa tu la fonu ile meto tino fa le ngaina ola la o feta o to ia al tanga ta fa ngal we ngal tanga ta fa ngal we ngal ma lo le alo ne al pan mi po la tonu ba ngal sao si la si la ia ile ta u bunne
1: ya pesta ya ta ma fa pe tu la ngal tu sa le ta tu pou le mia ai la la o la ti ti lo melen tu pou a afa pe le si la fia le la lo pa le mier tu la vol tu la fon ah le le la sa ta una si le tu no mama la mele il mele tu pu na ngayo ai le le ele ma se mas maru si anga o ye se le en na te ave se ma ye se estan hoy se tan hasta ma ave se ma se meto tino le ma le tino tan hasta na Paula Valtai me mafai ele le leona na fai se me apena el tip tilo atu ola e soli me alta natale tu la fondo
0: ok
1: on mafai lo na tu leo leo fai na ue soli tu la fondo ole la loka oi ole paula e tango fia elu tangata ma ese se metotino e sa umel malo si anga ole la tau fia oi on ole ua vai atu ola e soli tu la fondo on me momua la asiata ele se ilo umama la mal tu la fondo ole ya sa amua ele ma se tu la fono e fa sa ina pu se ata oni tanga ta itu tonu e se no fa nga faitele le se tu la fon e ma fain fait tonu no fa ho pe fa sa ma ta no te a fa e a sounding o wa lo ya e fa mai le ta ta your sounding fa mo mo le ma to policy e fa ele ma fain ta pu e ata ta mi ta to sounding a se o ma tu fa fo ma fa sa on ala private le mele fa ele fa a no fa nga faitele ma tanga ta ho ile a public figures. Il est tout la fond le ou les lo il est tout la fond ta a mata mai va sa mo il est tout la fond. Il est tout la il est tout la fond et il en fait sa ta le sa ton ho le au van aller media. Il est tout la fond va mai fa sa le il ta ta possession on na pu en ya ta po tu la fa penga in fonga faiteli. Le le la sa tamsi la fiel mele wa ati tanga ifo i asiat ele lo kaina ya le avo ile le memba le observa ele ta fiel le mo mo lia se mo lianga ale la wo le ngata tango altino aso ma lo kango le meko kingo willful damage o lua la ya circula fungo ya le wo so le i ale le tanga ta observa o tanga tal malo le wo fayal tu langa le ma pe ano fayat pa wol tay mem fayal le lo na tanga sa tam tanga se metotin o ta fiat tanga tanga mo se sol tu la fondo
0: lo no winga la tau no mo le le lo la tu
1: sa tauna mo dia la le su la le le pola le sur tu la fono le la tu la fono le so li le il su ile observa le pu ya le ma ya wala ya tu ile mal si anga ile sa tonga le ave volta tu fa va et tanga to le media mal si anga ile freedom of expression ya male mal sa tonga fa et ya no fanga no fanga fa tele peaceful assembly na ola ol me ala no fanga fa tele fa ina ya luna fa ina na pour l'ata il y a pas il y a eu interviews au tata il m'a faut en anglais là là na tout le monde fait faitele là là mais c'est tout la fond va ça il m'a fait ça il m'a il est sorti on a tant attendu le midi il m'a tata ou ma il fait no il tourne va bien il va faire mon ingal talana on là le mal si ngalena mais le c'est le me pour ata ma matang ol tino le tant attalé il va pour il a là il est mort là lese mulianga ya wan pawanal paunanal am tanga faina etango litino tangat ma etango ese mise meto tino ma tangat le usoli tu la fon ya lena il fam talanga o titiro le pepa ya te yo plaza ngasa ma le pepa o la fam maya se tangat le malo ile tu la fon hola ye da a pesta o te o faya si le volo ya da ilo te wa misi te wa le mo se tu la fono auto na tu la fono va pe a so si tu la fono va pe me mo mo ta te lu lu yo fa vai ele fe ka wiko ku la fono ka fa ka pasi me va pe nga me fa vai e ol me la na lo te ol ya te lo ya we le se tu la fono va pe na wa fa ya sa mo e fa sa ina pu se ato o se pa ni po se se public figures
0: okay
1: e vo le tu la ngale o do le o la nga fa atem krasi a o e public figure
0: entitled
1: tangata le te trustee e lo uma ya fai uma fai ol mena ton ol fai uma le ol mesa ai that's public information ele fai la ka pung pung la mer wala choice la wala lu ele wala lu be
0: no winga la le manaya la le we so no vanga le no winga la so no anga I miss a lot of any critiques bo o to a lalo voilele fausirele fa upunga le la va toile o se faitio bol faitio foi pa langa ta se lu sa mo fa mtala i va ngal fa mer faikio faikio fa le a fa la va sele le inal va ngal na mal tau fa le
1: il a titi lo il sa lo tonga la tauto no le fa vai le tauto nga le fa ali yo manatu pa wal pa pui pui a one ta wale ne ta ngata le fa ilo lo foi tion i se tala le fa vai a pepelo
0: ah
1: ya ai alfa yo ngalan fa mai ta na ye titi lo pe okay ele le fa yo ngale lo ne tulia a olisi la tulia ele le fa yo ngale ele ose ta fa le ngal mena ole te fa mta la tulia sao le si tu was es fa yunga il me le il me fa le tonu o tanata la ia fa yung o tu na tonu ale fa ia tatu ia tanata la tele ma mesal pres estilo po le ani vai vai ngo le o fa yunga o le ia le fa pena fa tu vai vai ngo fa yunga o le en fa yona le estilo si fa yunga fa po tu langa le o le po tiatu ese se la fa yunga na fa me le tu sai ma tu la fono o le fa sa la lo fa ia tu le mesa Ava pele titi lo to la soli tu la fono ava tu la soli tu la fo ala fa me na tu fa ti ol fa ngamalu ele fe ta wila na to inga fo ele a conclusion ele ol sa to nga ilo wa ma la mai pule o ele ta la fa pa me o ni ta wa le ta nga ta le fa ilo fa mtana nga to ele fa va ya lo fa mtana nga le fa
0: Ya mana ya tele vanga nei wa ta ua mo ta tu fa ya fi na nga mata tu tala no nga o le ta tu te va tu wa ta tu le fa le uina oi la tu fa le uina le fa fonga mai tu pulanga la va o ta tu tu nu ele o se fa tio pe o se ta fa le nga o le ta u pu ye mani no ya ta tu sa va di vali mo mun mut ta tu sa i mal tu la fono ile anga iluma o le me te fa ya mo le tu pulanga mo aso nei Ya la nga mai le sitsel mai tu pulanga lumna mana ya
1: e vol tu nga pesta ho ati ti le melo fingo fa un ta to uma le langa ne ta te fa fa un ta to ai tu langa to fi ho le ya mesa tu langa to fi fa le malu wa tatia mai ale la la fu mal fa vai tu la fondo tu la fondo mena te ngalue a e fai ala la va un as va di un ole tu la fondo le te leso pues il e ma se mette po le fatio wana pa la ta la mette tu la tu la fondo le de ma se me o so fa fol pa le ala fa un ole fa yatu ya ai ava pe ya la na fitti tu mat e fa si no o e so pa Es el melo me tiro la fono, ese lo fue, un alo fue y le hizo tono tu la fono, ¿le? Ya una él se fue tío mala, me no le falla tú le metón. El metón manino, él ya se mete por el fue, un apa esa valía, el fue lo fue un alo tu la fono.
0: Na na ya, mane chele y el vangle walang la ufion o le sa ave ma famsino, le se ma ko i fa ngono ngatu sa ave ma lo ya pa la ave pa famsino na la ufion wa ausia ya ya ma tati et tatu tunu ya ave fa fai pule ma minsta e ba ba ya le ole tau na ole ol ne fo via le fa so mai lo to mai ele ngata ile ol si la fia la tele le experience ah ini tu sanga chele we mon ngalu el tatu malo tá bom não é lá o fio ah mas tá bom olha ele tatu o levan o falou pelo café ele mude ele de tatu lá capi olha meu o anga ele uma tatu leva vai tudo o tofi tatu a o dia e a levou também na mané to samoa lá todo o leu o falou e aí malu o falou sil sil ele tatu lá capi malu vá malu lá capi lola
1: yeah as até o esse swing terminou só ese alto van a la capisa moa la fela to kalunga ai ese alto van a de samoa rugby football union ya la fai ya la fai ka van a la van yo la vai o la lua yungi la fai la ka van ele kasi de yungi a kasi de yungi de ke longa o le yungi lang fa nga o le yungi fa va mer kasi vo lo fa la skala ele wo rugby e pon al melo te lo a
0: pesta
1: a pesta wa suspend the membership for kako yung marka ko ngofoa e o le wo rugby
0: oh
1: ai le o ele o ira se pisa ngakulang ale ye o le o malo manga ale ye ile wo rugby ele nem fai ko a wild kako sui fo ele le sui lang ala lang mo wa ko kasi sui ka ko le sui ko nga mal sui fi kiam sui fo isa ko ulen ya ele un failan ko ya ka ko sui nga o i fo ngo ya wo rugby o ngo mele wa mo tu lai mai ya eta si lo fa punga ele o te lo fa tu tara fa punga ho le fa lo ya lo fa punga mele ti ti lo ale fa na lo sui o le fo no le ale ye lo inga lo fa mai o ele fa nga sa una ngale de ir mele ku punga ko yum
0: no
1: winga ola fa ungol menga or suspension ling ol menga
0: e no winga o a fianga le ole ole me fo lo to ai fo ile pe le vale o yun la piedo
1: pa sa tele se me fo le mele fo ile me o ye ile wo rugby le tolanga le suspend no se yun ya a to polon mele o misa o ile ele o tasi se yun di lua ya to tino la fin au po ye pul ya ol tinora lena le stala o ile ile wo rugby le wo fina mo isi tino ele mfa ile wo rugby italian tino se lua il fa ton tu ino la capito no se tunu ele nga paulo fa un asa un nga ole mo fa mo mo wo rugby nga ile ka ku se ngo ku ku pon mele ke dise ngo ku po e ol se spen ol membe se pole la ku
0: ola wo fiona lesa momo lier fa un fa pena ya fiti se e fa manino la e langa lete ma mala mal va nga ne
1: ya na tu langa masanya ta no la fiti ho le ta un fa e eso ese agua la ho le tu fa ta sele la tu le la tu yunt ya ta vo te mina ma lo si va ale le fina wo le to ino pan marama e mana ona ye foi le foi se tu langa va pe wa foi se tanta le ya foi tau tau afiti sa titi lo ilo rugby foi le tu fa ta sila se port foi le tau fa ton ton tu langa rugby fiti ya ele mana o ya le ya pan mara ma ya paul fa un world rugby fa un fali un mati ya suspend lo mali un ya fiti mai le membership po le world rugby
0: no winga la o le le I folding mai le matala ato mai le e va ingo nei da to what's no ai tu mai foi au lape pe fa pe I folding ol ai ai ya la tau fai pe to sa ile tu ile ta to un la kapi ya pula fu sa la to finangalo ya ai me sha le wa ye fu yo so tang ai mo mai ya le mal tu langa na ya pe fa fo mal ta to what's no Mulia tu yel fa te tele la ofiunga e mi ni o lo fa nga mulita tu tsnu ya pe fe se si bae ka tu fia sa no ya ya ma fa mai alta por kalame la ofiunga a fawa
1: e va fta ya pe sta va fta mo ni ya ma nota u fa so ho ma lo fa te linga ho I ina ta po ho ta u mo ta to ma me se se ta to nu o lo a la lam papa o ya tu fa fo Mulia tu foi le lufa anga le pa yaman ma lula sila si olita tu atinu fa fong fonga mai le por kalame ya malo ya ha malo ya ya uto uma le nga lua ya malta po aiho ne yaso ya fa malo foi le so so ni malo si ile ta watina aina foi o sita tu atinu uya wa ula tinu uma tatou po fea lava e penu foi sa mo penu foi fafo ya tau te tiu tilo a wala ya tina aisi o ta tu atinu fa tau va ae fa tai mo lava no pesta
0: After tele la vionga ya le li lo ye sinial tatu tnu ya langa to feo tu tau langi fa malulu atu le fa foyo pa ye malu tau langi ya ai ma tu te mole tu langa nga fa after tele on all south au ne vif o manino ye ni som tau sa ma tu na na wa tala no ye ya anga ma ko ko pole ono mta upo ma le ale vo le le ona ele se so ma ko eloia anga ko mo mi ala se ma so so tanga vo le le se eloia ya mo so na pinga le mta upo ne da ye manino ai fa fonga le ta tu tu ya lo la lan papa au manopia ia tu lu fa fo ela nga te New Zealand ya fa pe fo isa mo ya mar fa fonga mai o ta tu tu lu tele ya la lang ya to fe la valo ma o mai la u fiona to italiu lo to ifnu a lo fangie le tua ia le to to ifnu a lo fionga ya ma fa pion fa mun vie fo io fa va lo fili ma pion fa nga io fo le fina wino le au so tu la fono sa mo e le nga fa sa wino ila to me tu la fono ya a o ila to fo i wo so lia tu la fono o lo fa pion ta mu fa ye lo fionga ina ia la via ila to ia mo so so nia tu fa tu ina ila to ya mo fa ti no ina la mi to ndu to no tanto wo no la fionga fa mun vie le to ila fionga ma la inga ya mai se fo io fa va lo fili ma ne fia fi ya nu teleina ia le nefia fi marfa afunga mai le tatu wa tunu. Le tatu vinga nei ia amai alo le tatu pese nei. Ia tatu anga ilona ia ile tatu proclame masani o le tatu wa fiafi manuia. Leo se mai ia le saa foio le fionga ile toali ia wale tatu proclame o le falea onga o le lumana.
1: Oile suafunga.

0: language news with PMN Samoa.
1: A very near vanoi fa talo fa tuele tapuanga mau Samoa fa fumai mau te malau nei tulam talo fa lava malo le tapua I malo fo le tain. Alo mai lo mau simali fa fonga I telefone I le lima tulu tasi pi ai I au te oroa le Australia so iwa o kitopa lua fe luas fuluono. Pemelmini sao tina ina utele ya Louise Abson o le afa atupe le malo pule o mta upu case managers, e tāpena ina tangata olo ole benefiti, beneficiaries, mō ngā luenga ma isa au ne fai ngā luenga. O fuafuanga le national, o le afa aluai le tusa ma le afa piliona tā la mariso I fōmanuia, po le welfare system, fa atasiai ma le fa ITT o benefiti, mō e sa mawaina mō tausanga e lua I le tolu tausanga le umi. O e maua benefiti, e le aini a lato whanau, o le afa ITT a lato benefiti il fasu wadu ta la ili vayaso, ma le lusu lufa ta la ili vayaso, mo ila ato ye yai whanau. O whanau ilone le ipapati, se whainga wha avai tau wa alele, o le afa amalu si eiva alele wha ilo sa o tau o pasese ili taimi te tau. O ta ua fo ili leipa, la ato timana na o wha amalu si ili toi wha afo iwave o tupe o pasese, po le automatic refunds, sa tutongi mo wa alele, pe a fai ua leo o se malanga pe ua sui fo I fuafuanga. Me wha amatale ta ita o le leipa party a Chris Hipkins le Radio New Zealand, o pasese ta ua ta ma le lea ni wa alele ta ua, ua wha apopo le ne ta ngati New Zealand le teimi tonu lo fia ngai ma le ta ua ta so I fuanga. I lalo le lato fuafuanga, o le a maua fo I pasese se tau I po le compensation mo ato pao e tuai o ni siaki. Ai mana o mia wa alele I whaalawa I tele li poti o lato fuafuanga po swinga fa ato tau le tau li maina o ato pa o malanga. O le tele sua umanongi sua malie o falalalanga ma ato e tūlanga ese ai le I tū malo o lo mai viti I fiti o lo faalia I le fale mataanga o kilani ma le Mankri Arts Centre o se vaenga le vaiaso o le ngana fiti. O le tele tina alo asi e si mai e o mai nuu I tua o loo o pui pui malu I le whaatawa ino le ngana maanga nu o fiti. Na whaie tina o fiti si whaalinga o lato ngā luenga tau lima I sisifo au kilani lea soa nafi ma le whale mātaanga po le museum ma le Mankri Arts Centre mo le whaamana tuina le vayaso le ngana fiti lea soa nai. Pa mele soa upu ya Greg Trail o nei whaalinga po displays I tō sina mai ele tele o manatu I lungo le interneti o na o le aso le ngana fiti. Ua te tele pule nu au kilani a Wayne Brown I fai pule li tau vanga le palota, ma ta watu ya la tau olo ili malo tu te tonu, e ta ofi ya natu folfolanga e faa moe te tongi ta kata au kilani le pili. Ua mafua faa mtalanga le pule nu o li tau tinonga le national, fai mai a matel fauti ya ina o le Mill Road I e takanini I sauti au kilani, o se tasi au wala tau o le atunuu, pe a fai tu mai le fai ngā palota. O le awai vea ina tupe malitalo le tupe po le patu te lua afelus fulvalum I mawhaie o na amata ngā ruenga fawfale po construction I wha ingo le tausanga lua afelua malu. Pa mai Wayne Brown, o le ngā ruenga whaatine o le national e tasi tesi malefitu sul lima piliona ta la mo le Mill Road Project o se fuafuanga valea, idiotic. Sa ta uai se tati mata upta ua alfa msinonga alfa siyo tangata lea tunuu na fa ai uina lea so anafi na savali ese ai sa oloto lea sa atu ua ia alfa siyo tangata o David Tamihere. Ua sa inia e official si umanga le Pasifika male Caribbean se paanga fa solpito a historic partnership fa amalu siyeli titi ea tuli tau ili lalolangi. O le malienga I tau la ile li fefa aso hae o tomai ili valo I o le tau, pu leo la matianga o faa la velave ma le saye nisi o le tau. Pa mai ofisa o le malienga, e lima tau sanga le afa alea anti le ila pata inga mabave mo atu moto lo ofea ngai ma le tau lo lo wa. O le sini ai tu langi e lua, o le fausia leo le ngani lue faa tasi faa te konolosi mo se taimi umi e faa apito mo atu motu o le Pasifika. Ma le tau na faa iu, na whaalia le pali mio lea te kuki a Mark Brown, o nu ula iti le Cook Islands o lo ofea ngai maa afianga te tusa o le tau, o lo o tau wivi matangata tu valu. O Mr. Brown o se tasi o ta ita le Pasifika sa awa I talanoanga o le pre-copy tu valu, ma o lo ia I nei I fiti mo le fono tanga. Ma ma o tala noanga nei o le fono tanga o le atu ina atu le fono tele le kaupu 31 i Turkey i le masi na fau. O le lefa moe moe o Mark Brown o le anga wa i atu ta ita o le laulangi i pupolenga me le Pasifika ya lato fe ngale ngale a inga i Turkey. Ta mo tala fofa ai una ala vai yaso i mamauni au le alea ina utapua inga i inga pulea i Maria Makelita tuu so i fua.
2: All your favorite Pacific content in one free app.
3: Download PMN Play today and press play on the Pacific.